0: Bhujangasana, turning very much back, that's not good for your spinal column.
1: Postoje prikazi Bhujangasane kada se vrlo jako savijate prema natrag, ali to nije dobro za vašu kralježnicu.
0: One can have disc problems.
1: Jer može se dogoditi neki problem sa diskovima.
0: So that is enough.
1: I ovoliko je dovoljno.
0: Maximum you can go till your elbows are stretched.
1: Možete maksimum ići do toga dok vam se ne ispruže ruke.
0: That's all.
1: To je to.
0: But now there is no influence on the Muladhara chakra.
1: Ali u ovom trenutku nema utjecaja na Muladhara chakra.
0: Because abdomen must remain on the body.
1: Jer bi se trbuh trebao nalaziti na podu.
0: Come down.
1: Polako se spustite.
0: That's it.
1: Tako.
0: Thank you.
1: Hvala.
0: The second one which also influences your that gland, that Muladhara chakra.
1: Postoji druga asana koja također utječe na tu žljezdu, na tu Muladhara chakra.
0: Shalabhasana.
1: To je Shalabhasana, skakavac.
0: Yes, please.
1: Polako.
0: Hands under the thighs.
1: Ruke ispod bedara.
0: And
1: prema podu.
0: Once, yes. That's it.
1: To je to.
0: You can have chin on the ground, or you can raise up as you feel comfortable.
1: Bradu možete imati na tlu ili možete dići kako vam je ugodno.
0: Thank you.
1: Hvala.
0: These two postures will help your back muscles. You will release your back pain.
1: Te će dvije asane pomoći da se oslobodi bol u leđima.
0: And will help you to control and regulate your Muladhara chakra.
1: I pomoći će vam da se probudi i kontrolira vaša Muladhara chakra.
0: There is other kriyas, spiritual kriyas.
1: Postoje duhovne krije.
0: And these kriyas are known as Raja Yoga Kriyas.
1: Poznate su pod nazivom Raja Yoga Krije.
0: That is done through meditation, through some mantras, some mudras.
1: Radi se putem meditacije, mudri i mantri.
0: That I cannot show you now.
1: To vam sad ne mogu pokazati.
0: Because these are the mental.
1: To su mentalne tehnike.
0: And in order to get those kriyas, you have to practice few years your mantra and meditation.
1: Da biste te krije mogli dobiti, potrebno da svoju mantru i meditaciju prakticirate barem nekoliko godina.
0: Perhaps next time.
1: Možda sljedeći put.
0: Now you should have mantra.
1: Prvo bi sad trebali dobiti mantru.
0: And those who want to have mantra should come to Umag.
1: A oni koji bi željeli uzeti mantru mogu doći u Umag.
0: So these are the two exercises for Muladhara chakra.
1: Ovo su bile dvije vježbe za Muladhara chakru.
0: There is one called Ashwini Mudra.
1: Postoji jedna vježba koja se zove Ashwini Mudra.
0: That means contract and relax your perineum muscle.
1: To je kontrakcija i opuštanje mišića perineuma.
0: That controls the Muladhara chakra too.
1: To također utječe i kontrolira na Muladhara chakra.
0: And that's very good if someone has psychic problems.
1: A to je izuzetno dobro za one koji imaju psihičkih problema. Ili su u depresiji.
0: You will come out of depression.
1: A to će ih izvesti iz depresije.
0: It's very easy. Just sit down.
1: To je vrlo lako, samo sjedite.
0: And concentrate on your body.
1: Koncentrirajte se na svoje tijelo.
0: Contract your anus.
1: Stisnite mišić anusa.
0: And relax.
1: Pa ga opustite.
0: Few minutes.
1: Nekoliko minuta.
0: You will feel immense of relaxation.
1: Osjetit ćete se jako opuštenima.
0: So the science of yoga is for the body.
1: Nauka joge je
0: mind,
1: tijelu, za tijelo,
0: consciousness,
1: za um, za svijest
0: and soul.
1: I za dušu.
0: From the health till the liberation.
1: Ide od zdravlja do samorealizacije, do oslobođenja.
0: Time is passing.
1: Dragi prijatelji, vrijeme prolazi.
0: It became very late and I'm sure you are tired while sitting on one spot.
1: Sada je već vrlo kasno i vjerujem da ste i umorni ovako sjedeći na jednom mjestu.
0: It was my pleasure to be here and tell you something about yoga and kundalini yoga.
1: Bilo mi je zadovoljstvo biti ovdje sa vama i reći vam nešto o jogi i kundalini jogi.
0: In tomorrow lecture there will be about second chakra Svadhisthan.
1: Na sutrašnjem ću predavanju će biti riječi o drugoj čakri Svadhisthani.
0: That will be somewhere some town called Vinkovci.
1: Bit će u gradu nazvanom Vinkovci.
0: Vinkovci. And like this, so I will have few lectures and where all chakras will be introduced.
1: Imaću na taj način nekoliko predavanja i onda ćemo o svim čakrama tako govoriti.
0: If God permits us,
1: ako nam Bog dopusti,
0: in next time when I'm Čakovac,
1: sljedeći put kad dođem u Čakovec,
0: I will talk about different chakras again.
1: Ponovno ću govoriti o raznim čakrama.
0: Practice yoga.
1: Vježbajte jogu.
0: It is very healthy for you.
1: To je za vas vrlo zdravo.
0: For your body, for your mind.
1: Za vaše tijelo i za vaš um.
0: And for your soul.
1: I za vašu dušu.
0: I wish you all the best.
1: Želim vam sve najbolje.
0: And God's blessing.
1: I Božji blagoslov.
0: God bless you with long life.
1: Neka vas Bog blagoslovi dugim
0: happy
1: životom.
0: And healthy life.
1: I da je sretan i zdrav
0: God
1: taj život.
0: God protect you.
1: Neka vas Bog zaštiti.
0: Thank you and bless you.
1: Hvala vam i blagoslov. Thank you.